0: halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan barashada gaagaaban ee filimada magaalooyinka qaar iyo barta internetka ee bbcsomali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa 3/30/2023 barnaamijku waa dunidii maanta. idaacaddeenna galabnimona wararkan idinku hayna waxaa ka mid ah diyaaradaha F-16 loo yaqaanay Turkiga oo Soomaaliya duqeynka geystay iyo weliba
1: ciddii marka u hoggaansami weyda go'aamadaas iyo muxuu ahaa heshiiskaas bulshada ay wada gaartay. fulintiisa ciddii u hoggaansami weyda waxaa laga qaadanayaa tallaabooyin adag oo xataa keeni kara in la ciqaabo.
0: waa shir nabadeed oo lagu soo afmaray galgaduud kadib eelo colaadi ka ognayd. koonfur afrika oo ay maanta ku ekayd xilliga kooxaha kasoo horjeeday soo galootuga ay u qabteen dadkaas. maraykanka oo sheegay mar kale xaalka iiraan iyo qorshahooda. toogasho dad ku dhinteen oo jarmalka ka dhacday ciyaarihii morocco gudubtay si gaarana isha loogu hayo iyo qodobo kale. waa barnaamij uu soo saaray nimcaan cusmaan anigoo cabdiraxmaan cali dhibilahina waan idinla socodsiinayaa ee khiyaaray galab wanaagsan. qodobadaas oo faahfaahsan dhegeystayaal waxaan soo socodsan doonaa baratayn, balse marka hore aynu ku horeyno wararka caalamka oo axmed badar uu diyaar leeyahay galabta. axmed
2: maasanid dimbil. xubayaha guud ee gashaanbuurta NATO ayaa waxa uu soo dhaweeyey qorshaha Britain ay ku kordhinayso qarashaadka difaaca iyadoo dalkaasi diiradda u saaraya horumarinta dagaalka casriga ah ee ku salaysan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Mark Rutte ayaa waxa uu sheegay in qorshahani uu xoojinayo awoodda dhammaan dalalka xubnaha ka ah gaashaanbuurta NATO. ra-iisul wasaaraha xilka ka degaya ee Britain ayaa sheegay in miisaaniyaddan difaaca la kordhin doono $20 bilyan sanadkiiba si loo maalgeliyo casriyeynta dagaalka, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, iyo hubka daraandooriga u dhaco si casri ah loo farsameeyey. hubkani casriga ayaa door weyn ka qaatay dagaaladii u dambeeyay, gaar ahaan dagaalka Ukraine, halkaasi oo si ballaaran loo adeegsaday. ra-iisul wasaaraha Britain ayaa la filayaa inuu xilka ra-iisul wasaaraha uu ku wareejiyo Andy Braham toddobaadka soo socda. dibadbaxayaal ayaa isugu soo baxay wadooyinka dalka Koonfur Afrika iyaga oo ka cabanaya socdaalka sharci darrada ah iyo weliba soo galootiga. kumanaan booliisa ayaa loo daadguraya guud ahaan dalkaasi iyada oo laga cabsi qabay rabshadaha ay ka dhacaan kuwaasi oo ka dhanaa janiibta magaalada Durban. qaar ka mid a dibadbaxayaasha oo ku hubaysan baangado iyo ulo xilli ay siisada ay sii kordhayso ayaa lagu arkay. maanta ayay ku beegan tahay waqtiga kama dambaysta ee aan rasmiga ahayn ee loo dejiya kooxaha ololaha ka wada dalkaasi kuwaasi oo ka dalbaday dhammaan muhaajiriinta aan haysan dokumentiyada sharciga in dalkaasi isaga baxaan. dad badan oo muhaajiriin ayaa horay uga qaxay deegaanadii ay ku sugnaayeen si uga badbaadaan rabshado iyo dhibaatooyin loo geysto. ra-iisul wasaaraha dalka Spain Pedro Sanchez ayaa sheegay in in ka badan 1 million oo muhaajiriin oo aan haysan dokumenti sharci ah ay codsadeen in la siiyo sharciyada joogitaanka dalkaasi ka hor waqtiga kama dambaysta oo maanta ku beegan. barnaamijkan ayaa siinaya dhammaan dadka u qalma ogolaanshiyaha deganaasho oo dib loo cusboonaysiiyo haddii ay Spain ku sugnaayeen 5 bilood isla markaana aysan lahayn wax diiwaan ah oo dhanka dembiga. markii hore dowladda Spain waxa ay qiyaastay in tirada codsiyada ay gaari karto ku dhawaad 500 oo ku noqof, balse tiradaasi labalaab ayay markaasi noqotay. ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa sheegay in qorshaha dowladdiisa uu ku yahay mid ka dabacsan galdalka kale ee Yurub oo xakameynaya dadka sida sharci darrada ku soo gala. waxa uu intaa ku daray in tirada badan ee codsiyada la helay ay muujinayaan sida ay laga maarmaanka u tahay in dadkaasi aqoonsiga xuquuqda ay u leeyihiin si waajibaadka waafaqsan sharciga loo mariyo. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Qatar ayaa sheegtay in ergada Mareykanka ee ku sugan dalkaasi aysan qorsheynayn in si toos ah ula kulmaa wadaxaajoodayaasha Iiraan maalmaha soo socda. wasaaraddu waxay sheegtay in ergada Mareykanka ay kulan la yeelan doonaan dhexdhexaadiyaasha iyo mas-uuliyiinta Qatar, halka wadahadal foolka foola aysan la yeelan doonin dhinaca Iiraan. arrintan ayaa timid kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu isniintii sheegay in Iiraan ay codsatay kulan ay la yeelato Mareykanka islamarkaana kulankaas lagu qaban doono magaalada Doha ee xarunta dalka Qatar. si kastaba haatee, mas-uuliyiinta Iiraan ayaa hoos u dhigay rajada laga qabo in mustaqbalka dhow ay dhacaan wadahadalo toos ah oo ay Mareykanka la yeeshaan. waxay sidoo kale ku tilmaameen in la filayo kulamo toos ah in lala yeesho Jared Kushner oo ah wiil sodob uu yahay madaxweynaha Mareykanka iyo ergiga Mareykanka u qaabilsan bariga dhexe Steve Witkoff. Ugu dambeyntiina militariga Mareykanka ayaa dib u furay tikad ku taala dalka Venezuela si loo dardargeliyo gargaarka kadib toddobaadkii hore oo dhulgariir xoogan ku dhuftay dalkaasi. Taliska ciidamada Mareykanka ee Koonfurta Aasiya ayaa waxa uu sheegay in markab dagaal oo halkaasi gargaar geeyay si markaasi loogu caawiyo dadka ay dhibaato soo gaartay. Falanqayn cusub oo la sameeyay oo ah xogta raadraac u sameeyay dayax gacmeed ayaa muujinaya in ka badan 18,000 oo dhismo ay waxyeelo soo gaartay ama gabi ahaanba ay burbureen. Qiimeyntan ayaa ka badan tii dowladda Venezuela ay sameysay oo ahayd in waxyeelo ay soo gaartay 900 oo dhismo. Warkii dunida waa nagaantaan dibadda ku celiyo Cabdiraxmaan Cali Dhimbiil.
0: Aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu Axmed Badar oo nala socodsiinayay wararkii caalamka ee BBC-da ay dhageystayaal u diyaar garoobay barnaamijkeena galabnimo oo faahfaahsan. Aanu ku bilownay warbaahinta ayaa soo xiganaysa sarkaal ka tirsan Mareykanka oo sheegay in Mareykanka iyo Iran ay ku heshiiyeen inay xaalada la dejiyo kadib weerarro maalmihii la soo dhaafay dhexmaraya labada dhinac. Talaabadani waxay timid kadib dhowr weerar oo ka dhacay agagaarka Babel Mandeb iyo marinka Hormuz iyadoo labada qaran ay mid midka kale ku eedeynayeen inay ku xadgudbeen xabad joojintii. Sarkaalka u dhashay Mareykanka ayaa u sheegay telefishinka CBS News ee beddel wadaagihiin BBC-na Mareykanka laga leeyahay in maalinta xadda laga bilaabo maraakiibtu si xor ah u dhexmari karaan marinkaas, isla markaana ay sii socon doonaan hadallada ku saabsan heshiis si joogto ah loogu soo afjarayo dagaalka. Saxnu naya studiyaha ugu la sugan bal ugu horan soo dhawaa saxnu maxaa u dambeeyay xaqiiqada halad marayaan
3: maasantahay Cabdiraxmaan laga soo bilaabay sabtidii Mareykanka iyo Iran waxa is weydaarsanayeen duqeymo taa oo markii hore Iran ay duqeyn lagu qaaday ciidamada Mareykanka ee ku sugan bariga dhexe gaar ahaan Centcom ayaa waxa ay duqeymo la beegtadeen xarumaha ciidamada Iran ay ku leeyihiin agagaarka marinka Hormuz. Arintaasuna waxay timid kadib markii Iran ay sheegtay in si iskeeda iyadoo u bilowday in ay waxa nibto maraakiibtii ganacsiga ee marayay marinka Hormuz. Sababta xanibaadaasna waxay ku sheegtay Iran in Mareykanka iyo Israa'iil in Mareykanka uu jabiyay heshiiskii lala galay safagaraska ahaa ama si guud loo jabiyay heshiiskaas iyagoo u sababaynaya in Israa'iil ay weerar ku qaaday Lubnaan. Marka Mareykanka isagu arintaa ka jawaabaya ayuu waxa uu sheegay in mar walba maraakiibtii ganacsiga ay marayaan gudaha marinka Hormuz waxa ay sheegtay warka ay sheegtay Iran aan waxba ka jirin, balse markab ganacsi oo ay Mareykanku si gooni ah ugu hayeen ayaa Iran waxa ay ku garaacday duqeyn iyadoo sabab uga dhigtay in ay amar la'aan marayeen marinka Hormuz. Marka Mareykanku taa ka jawaabayna waxay keentay in weerarkaas uu ku qaado xarumaha ciidanka Iran ee ku teedsan badda. Arintaas waxay socotay ilaa 3 maalmood laakiin ugu dambeyntii maanta waxa leeyahay sida aad adiguba sheegtay waa laga heshiiyay, waxaan lagu heshiiyay in la joojiyo rasaastii ama duqeymihii la isweydaarsanayay. Marka Iran sidan ognahay Bahrain iyo wadamo kale waxay ku garaacday gantaalaheeda iyadoo bartilmaameysanaysa saldhigyada Mareykanka uu hagaas ku leeyahay ee muhiimka ah.
0: Marka bal carqaladan cusub ee imika soo korodhay si guud baladay dadka soo koobna maxay
3: tahay? Heshiiskan isafgaradka ah ee la gaaray ee ku saabsanaa 6 maalmood in xabad joojin la sameeyo kadibna la gaaro heshiis weyn oo si guud arintan u soo afjara ayaa markii hore dhaqan galay oo anagu ogeyn New Delhi ayaa heshiiskaas lagu gaaray. Kadibna waa ayada la isugu yimid Switzerland. Markii ugu dambeysay wadahadaladaas farsamo la isla fariistay waxaa lagu heshiiyay laba arrimood oo ugu muhiimsanaa. Mid waxay ahayd in si ku meel gaar ah si niyad wanaag loo muujiyo Iran loo fasaxo lacag gaaraysa $12 billion Mareykanka ah oo ahayd hantidii uu Mareykanku ka xanibay. Arrinta kalena waxay ahayd labada dhinac inay soo saareen laba guddi oo kala matala kuwaas oo wada fariista arrimaha nukleerka iyo mustaqbalka Iran waxa laga yeeli doono xanibaadaha la saaray inay ka wada hadlaan lana dhameeyo. Marka Iran iyo Mareykanka labada dhinacba wanaag iyo niyad wanaag badan ayay muujinayaan iyo xitaa Hindiya iyo aniraahda Pakistan iyo Khadar oo dhexdhexaadiya lahaa. Laakiin arrin waxaa jirta muhiim ah oo qodobka koowaad ee 14-kii qodob ee heshiiskii isafgaradka ah ku qornayd, taa ahayd duqeynta iyo dagaalka Israa'iil ay ka wado gudaha Lubnaan waa in la joojiyo marka Iran waxay leedahay qodobkii kuwada heshiiska la fulay ee inta kale intan la gaarin oo Israa'iil weli waxay ku jirtaa gudaha Lubnaan sidaan ognahay Hezbollah iyo ayaga ayaa waxay iswadaarsanayaan gantaalo marka carqaladan soo korortay hadaba taas laakiin weli waxa la leeyahay waxa laga yaabaa Mareykanka iyo Iran arrintan haday kishay marka laga soo tago in wada hadaladii ay sii socdaan inkastoo Iran ay ku adkaysanayso isbuucaan wax wada hadal inuu san jiri doonin oo arrintan hada leeyahay Kushna iyo sidoo kale Witkoff waxa u socdaan khadar waxay leeyihiin anaga dhankeena waxaan ku ognahay oo aan kaalin ku leenahay ma ay jirto ama ay u soo dirsanayaan dad

0: jidiidi kara ama la luxi karo.
1: Intii hore dabcan ka wad badan tahay saameyntoodan imika muuqato dabcan waaxdooda gorgornaad moodayna
0: iyaduna ay leedahay waxa leeyahay inta badanba eraan marka la joogo wada hadalka inay aad u gacan sarreeyo
1: aad u gacan sarreeyo
0: oo arintii ahayd inay xanaabad ku soo rogto marinka Hormuz ay kaarkaas wali aad ugu shaqeynayo ciyaaraya ciyaareysa la yahay taa
1: duumaad sanays waxaan u dhubaa oo faahfaahinta xaalka Iran iyo Mareykanka oo ka dhex taagan oo hayay wali lagaystayaal BBC baan nagala socotana atana gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya waxa lagu soo gabagabeeyay shir dhinaca nabadda oo xal lagu raadinayo colaad deegaankaas ka taagnayd muddo ka badan 100 sano dadaalada dhinaca nabadda waxa Amerikii ugu horeysay horkacay oo ka qayb galay culimo waaweyn oo ka kala yimid gobolka kuwaas oo go'aansanayay dadkii shirkaas goob jooga ka ahaa sida diinta Islaamku aanay marnaba u ogolayn in dadku si xaq darro ah isu laayo ama loo dilo beelaha dirurtu u dhaxayso oo kasoo kala jeeda balanbale iyo guri ceel waa deegaamee ayaa tiraba dhowr jeer ba shirar dib heshiina loo qabtay laakiin midkoodna ma istaajin colaadii 19 sano goobahaas kasoo socotay madaxda shirkaas oo gaaminaysay waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta galmudug Cabdi Maxamed Jaamac Cabdi Waayel wuxuu qadka taleefanka ugu waramay wariyaha BBC ee Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan oo bal weydiiyay sida uu u socdaan
2: shirka 19-kii bisha aan ku jirno lagu qabtay ee eeriyada balanballe wuxuu ahaa runtii shir aad muhiim u ah dhinaca nabadgelyada marka la eegayo waxaan ka soo qayb galay taliyaha sabuudda iyo sabdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad iyo saraakiil sarsaro oo qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ka tirsan dhinaca gudmurug wasiirro iyo gudoomiyaasha degmooyinka iyo madax kaloo tiro badan baa shirka kasoo qabashay odayaasha dhaqanka ismada culimada dad badan baa shirkaas dhameynaya kasoo qayb galay shirkaas muhiimadu ugu horeyso oo shirkan waxay ahayd muddo dheer deegaamada waxaa ka jiray colaad dhammaan weyday oo soo noqotay dad badan oo soomaaliyeedna waxyeelo kasoo gaartay qaar u dhintay iyo qaar dhaawac ah xasilooni darro joogta ah baa deegaamada ka jirtay waxaa ka taagnaa ganacsigii iyo isu socodkii bulshada dhinacyada ay ka kala imaanayay ganacsigeedii iyo waxyaabihii kaloo faa'iidadu waa hadday tahay adeeg bulshada oo dhan meelaha waxay ahayd meelo colaaddu aada u saameysay sidaa darteed baa muhiimadda shirku waxay ahayd in xal loo helo colaad daasi xasilooni darrada ka jirta muddo dheer deegaamadaas marka taasaa keentay in galmudug iyo dowladda federaalka iyo dhaqanka iyo culimmadu ay kasoo wada qayb galaan kulankaas waxaan la isleenahay waxa laga gaaray go'aamo fiican oo laga wada qaatay oo aan isleenahay dhaxalgalba u noqon karaa bulshada deegaamadaas
3: go'aamadaasi maxaa ka mid ah
2: kow dhulkaa inaan binooyin dambe laga sameyo wax bina ah dhulka dadka ay wada degaan deegaamada dhulka u dhexeeya oo daaq ah oo dadka wada degaan ama tuulooyinku meelaha yihiin dhulka u dhexeeya oo daaq ah inaan wax bina ah dambe laga sameyn inaan qori lagu qaadanin oo ama baabuurtan qoryaha saaran ha noqoto ama qofku gacanta wada ku qaato ha noqotee waxaa mamnuuc ka ah in waxba dhulkaas dadka ay wada degayaan lagu qaato ciddii marka u hogaansama weyda go'aamadaas iyo muxuu ahaa heshiiskaas bulshada ay wada gaartay fulintiisa ciddii u hogaansama weyda waxaa laga qaadanayaa tallaabooyin adag oo xataa keeni kara in la ciqaabo qofkii ama dil ha noqoto ama hubka laga qaato ha noqoto ama xarig ha noqoto waqti dheer ha noqoto ayaa muxuu ahaa tabaysla go'aansaday
3: wasiir Cabdi Maxamed Jaamac marka laga soo tago dowladda federaalka iyo galmudug iyo xubnaha ka socday ee ka qayb galaya wadahadalada dhinaca nabadda markii ugu horeysay waxaa lagu arkay culimo waaweyn oo gudahan geeska Afrika aad looga yaqaano maxaa ku soo beegay xilligan in culimaduna ay door ku yeeshaan dhexdhexaadinta iyo nabadeynta
2: horta arrintan waxay ahayd muddo dheer arrin socotay oo cid kasta oo soomaaliyeed culimo iyo siyaasiyiin iyo ciidamada qalabka sida iyo bulshada deegaamada iyo qof kastoo soomaaliya mar kasta oo runtii walwal iyo dhibaato ay ku haysay colaadda sida kuwa kale oo meelaha kale ka jira nasiib wanaag culimmadu socdaal bay ku marayeen galmudug oo waxay wadeen wacyigelintaas bulshada oo meel kasta u aadaan mar kastaba iyagoo markaa jooga gurceel iyo dhuusamareeb ayaan kulankan ka iclaaminay saa darteed culimmadii kale oo deegaanka ayaa door bidday inay dhammaantood halka wada yimaadaan qaybna ay ka noqdaan arrimahan halkaas shalay ka socday oo ahaa in bulshada lagu wacyigelsho diiniyan iyo muxuu ahaayd dhaqan ahaanba dilka iyo xasilooni darrada iyo nabad la-aanta dhibaatada ay keento iyo diinta islaamka waxa ay ka qabto marka sidaas bay culimmadan uga soo qayb galay
3: inteeba idinku caawisay marka ka qaybgalkooda in arrintan xal laga gaaro
2: waxa حسناها شو وين سبته عمّا علمها بسالة دي بنت إسلامك أمام هونها مثل الله إيه وطبعاً أنا ضد مصر بها معي عيالها مركّة عنك بشرنده أي أمرك يا بقول أي دكت واحد عشان على مغران على قاطان وضد إسلامه وحوي علمها إيو فينتي

0: ilaalinta xuquuqaadka dadku ay leeyihiin. Marka waxaan isleenahay qayb xoog leh oo lixaadle bay noo ahay sharaf ka soo qabgalkoodii culimadaas soomaaliyeed oo kuwa muxuu ahaa soomaaliya gudaheeda joogay iyo kuwa meelo kale ka yimid ay isugu jireen. Marka waxaan leeyahay door muhiim ah ayay ku lahayd shirka ka soo qabgalkiisa culimmada.
1: Goobta waxaa dhowr jeer laga sheegay in colaadani ay muddo 10 sano ah soo taagneyd, mararka qaarkood 10 sano ayaa laga hadlayay. Marka ilaa dowladdii hore, marka maxay salka ku haysaa colaadan deegaanka ka jirta?
0: Lama oran karo, xebel iyo xebel bay ku haysaa. inta badan waxaa saldhigu ah runtii dowlad la-aanta ama dowladda tabardarada dowladda baa arrimaha kan uga ahayd. 1, 2, hubkii oo dadka gacantiisa gala shacbiga ah oo markaa qof aan mas-uul ahayn baa hubkii wata, dowladdii ilaan lahaydna meeshii inta badan waa ka maqnay. Sidoo kale waxaa timid nidaam darro dowlad la-aanta keentay oo ah dad in meelo layska magaaleeyo, dhulkii daaqa ah layska dego, baraaga laga sameeyo, lagu xadgudbo hanaankii ilaalinta daaqa iyo muxuu ahaay deegaamada ka mamnuuca ahaa in laga sameeyo, iyadoon wax baahihu haddana jirinba oo meelihii biyuhu ku dhow yihiin, deegaamadii kale ay ka dhow yihiin, in dadku markaa iyagu a sharci ka dhigteen iyadoon dowladda laga amar qaadan inay dhul iska bineeyaan oo iska degaan, balaas hubkii oo gacanta dadka ugu jira iyo dowladda lafteedii oo aan awood badan meelaha marka hore ku lahayn oo sida shalay dhacday oo kaleeto ciidamada ka muuqatay waxaa muuqatay in xoogeysiga dowladnimadu uu ama galmudug ha noqota ama federaalku ha noqdee inay maanta u istaageen inay hanan karaan xasilinta deegaamadeeda.
1: Ugu dambeyntii, wasiir Cabdi Maxamed Jaamac waxaad goobjoog u ahayd dhacdooyin badan oo dhinaca nabadda ah iyo shirar dib u heshiisiineed oo deegaanadaasi lagu qabtay. Kuwa kale waxaa laga yaabaa inay ka horreeyeen. Kani muxuu kaga duwanaan doonaa kuwii hore? Rajaduse intee la-eg tahay?
0: runtii wuxuu kaga duwanaan karaa waan isleeyahay. Horta annaga galmudug ahaan ilaa markii 7 sano ugu dambeysaba waxaan wadnay inaanu shirar badan oo dib heshiisiina qabanno. Kuwa badan waa ku guuleysanay, kuwa waa yaraadeen oo waxa weeye sidii hore ma ahan. waxay noo ahayd marka kan hadda uu kaga duwanaa kan go-aamadiisii iyo fulintiisii baa muxuu ahaayta wada socday. Marka waxaan isleenahay waxa weeye dadkaas dembiilayaasha ah oo iska caadays hubkana wata caadaysana dadka inay sabab la-aan u laayaan ama dhul aan loo baahnay deegaan intiisa ay iska degaan, ciddii ilaalin lahayd baa shalay shirka fadhiday, isla markaana ciidamadaas isla meesha lafteedii bay xarumo ka samaysteen oo degeen, iyadoo halkaas kadib ayan ku ekaanaynana ciidamadu dhul ballaaran ay ku samayn doonaan batrolinki eegi doonaan, ciddii ku xadgudubtay heshiiskaasna ay tallaaban ka qaadi doonaan culus diyaala idin.
2: Kaasi waxa uu ahaa wasiirkii ama ilaahday wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta galmudug oo ka mid ahaa odayadii madaxdii shirkaasi hogaaminayay waa shir nabadayn ah oo gobolka Galgaduud ka socday. Cabdi Maxamed Jaamac Cabdiwaabeye oo warramayay wariyaha b b c da ee magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan. Wariyihii salkan nagala socotaana waa b b c.
3: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
2: Haatana booliska Koonfur Afrika ayaa la geeyey qaybo kala duwan oo dalkaasi ah iyadoo laga cabsi qabo in mudaharaadyada lagaga soo horjeedo dadka soo galootiga ay isu beddelaan kuwa rabshada wata. arrintani waxay imanaysaa iyadoo madaxweyne Cyril Ramaphosa uu ugu baaqay dibadbaxayaashu inay ka fogaadaan waxyaalaha la xidhiidha cabsigelin dadka hanjabaado iyo soo saarista waqtiyo kama dambaysa oo loo qabto dadka ajaanibta. dibadbaxyadan ayaa ku soo beegmayay xilli ay ku beegan tahay muddadii kama dambaysta ahayd islamar ahaantaan aan rasmiga ahayn ee kooxaha ololaha ka dhanka soo galootiga wada ay u qabteen dadka ajaanibta ee aan haysan sharciyada deganaanshaha, iyagoo dalbanaya in dadkaasi ay ka baxaan kana hadafaan Koonfur Afrika. waarax lamaane ayaa faahfaahinaya.
4: dad badan ayaa waxaa la rumaysan yahay inay goor horeba isaga tageen iyaga oo ka cabsi qabay markaasi in qalalaase iyo cabsigelin ay halka ku qabsadaan. booliska South Africa waxa ay sheegeen ilaa iyo 25,000 oo qof iminka in markaasi wadamadoodii dib loogu celiyey, inta badanna waxa ay ka soo jeedaan dalalka kale ee Afrikaanka ah. mid ka mid ah dadka reer Malawi ee dokumenti la-aanta ku joogay wadanka South Africa ayaa BBC-da waxa uu u sheegay in uu ku faraxsan yahay in uu dib u laabanayo, islamar ahaantaana isagoo niyad jabsan uu ka tegayo 4 caruur ah oo uu dhalay. johannesburg oo ah mid ka mid ah meelaha ay dibadbaxyada waaweyn ka dhacayaan ayaa waxa ay ahayd mid markaasi aan lahayn buuq badan. dukaamada ku yaalla bartamaha magaalada ayaa waxaa la sheegay in ay xirnaayeen iyadoo booliskana ay wadooyinka waaweyn joogeen. booliisku waxa ay sheegeen in 5 qof laga qabtay oo la xiray, kuwaasoo laga soo qabtay magaalada ugu weyn magaalooyinka ku hareereysan johannesburg ee Soweto, iyadoo lagu eedeeyey in ay bililiqaysanayeen dukaamo ay lahaayeen dad ajaanib ah. shan qof ayaa sidoo kale waxaa la sheegayaa in la xiray iyagoo isku dayayay in ay jabsadaan dukaan ku yaalay Hammarsdale meesha la yiraahdo oo ka tirsan gobolka KwaZulu Natal. Meherado badan oo ku yaalla bartamaha Durban oo ah magaalada ugu weyn ee gobolkaas ayaa xirnaa. Madaxweynaha South Africa Cyril Ramaphosa ayaa waxa uu la kulmay qaar ka mid ah dadka dibadbaxyada dhigayay, gaar ahaan kuwa hoggaaminayay maalin ka hor intaanay dibadbaxyadu dhicin. Waxa uu ku celceliyey oo uu uga digay dadka markaasi bannaanbaxyada wada in ay u dhaqmaan si nabdoon, iyaga oo marka isagoo dhinaca kalena ogolaaday oo aqbalay baahida loo qabo isbedello dhinaca socdaalka ah. Qaar ka mid ah dadka ajaanibta ah waxa ay South Africa ku joogaan si sharciga aan waafaqsanayn, ayuu yiri. Way shaqeeyaan, waxbay bartaan, qoysas ayay leeyihiin, waddankeennana maalgelin ayay ku sameeyeen, mujtamaceennana waxbay ku soo biiriyeen, ayuu yiri. Waxaana ay xaq u leeyihiin in markaasi shuruucdeenna iyo dastuurkeenna uu ilaaliyo, ayuu yiri Ramaphosa. Xaqa ay dadku u leeyihiin inay bannaanbaxaan iyo in ay xoriyatulqowlka u madax bannaanaadaan uma ogolaanayo dadka in khatar la geliyo loo hanjabo ama loo cagajugleeyo, ayuu yiri, isla markaana rabshado la sameeyo. Sida waxa uu ku qoray warbaahinta, in ka badan 3 milyan oo qof oo ah soo galootiga aan dokumentiga lahayn ee South Africa ayaa waxaa la sheegayaa in ay yihiin tirada rasmiga ah ee ilaa iyo iminka lahayo. Statistikada ayaa waxaanay diiwaan gelinin dad kale oo soo galooti ah oo dheeraad ah in waddanka ay joogaan. Booliisku waxa ay sheegeen ilaa iyo 50,000 oo ah dadkaas in la qabqabtay oo la xiray tan iyo bishii January, iyada oo lagu eedeynayo waddanka inay sharci darro ku joogeen. Mid ka mid ah dadka ku nool Soweto ayaa BBC-da waxa uu u sheegay in bannaanbaxyada ay yihiin oo keliya in dadka ajaanibta ah ay u hoggaansamaan shuruucda South Africa. Waxa ay sheegtay qofkaas la wareystay iyadoo xilligaas ay booliis badan joogeen in aanay markaasi rumaysnayn bannaanbaxyada Johannesburg inay noqon doonaan kuwa rabshada wata. Mid kale oo isagana ka mid ah dadka bannaanbaxayay, isla markaana qayb ka ah kooxda markaa ka soo horjeeda dadka soo galootiga ah ee duduulo la yiraahdo in ay booliska ku qasbayaan in ay shaqadooda qabsadaan haddii soo galootiga bilaa dokumentiga ah aanay ka bixin South Africa. Haddaba intii aan la gaarin xilligii kama dambaysta ahaa ayaa kumanaan qof oo dadkaas soo galootiga ah ayaa waxa ay sugayeen in hawshooda la dardargeliyo, iyagoo ku sugnaa dhowr wiig kaamam ku meel gaar ah oo ay u geysay cabsi daraaddeed. Magaalada Durban oo ah meelaha ugu waaweyn ee dibadbaxyadu ay ka dhaceen ayaa waxaa ku yaalay teendooyin cadcad oo inta badanna dadka reer Malawi ah ay ku noolaayeen, iyada oo ay burburiyeen maamulayaasha. Haddaba maamulayaashu waxa ay ka digeen in dadka bannaanbaxyada abaabulaya ay markaasi xaqiijiyaan in aanay rabshado jirin, waxaana ay sheegeen inay diyaar u yihiin wixii dhibaato ah ee markaasi yimaada in ay la tacaalaan. Booliskana waxa ay mamnuuceen hubdhaqameedka oo ay yidhaahdeen lama ogolaan doono. Taa waxa ay keeni kartaa ayaa la leeyahay in dadka dibadbaxyada dhigaya iyo booliska ay is-afgaran waayaan oo ay isku dhacaan, gaar ahaan dadka bannaanbaxaya oo u badan dadka ka soo jeeda qowmiyadda Zuluga oo inta badan qaata karbaashyo, gaashaano iyo ulo marka ay dibadbaxyo sameynayaan. 3,500 oo qof oo ah dad ajnabiya ayaa iyagana si iskood ah waxa ay u dalbadeen in la qaado oo ay waddanka ka baxaan, kuwaasoo ka soo jeeda Ghana, Malawi, Mozambiq, Nigeria iyo Zimbabwe. ajnabi nacaybka ayaa South Africa waxa uu ka ahaa muddaba arrin weyn oo taagnayd. 2,800 ilaa iyo 6,000 qof ayaa lagu dilay rabshado halkaa ka dhacay oo ka dhan ahaa dadka aan u dhalan South Africa.
2: aad u mahadsanid farxadna warbixintaasi nala socodsiinayay. Haatanna Soomaali badan ayaa ku nool dalka Koonfur Afrika, dadkaas oo ganacsiyo iyo nolol kaleba u jooga dalkaas. Haddaba bal xaaladdii wajahayaan iyo duruufaha ku xeeran maadaama xaalad cabsi ee ka taagan tahay dalkaas, ayaan la hadalay mid ka mid a dadka ku nool dalkaas, waa Cabdiraxmaan Cabdulaahi oo dhibaatooyinka dadka Soomaalida ay wajahayaan ugu waramay Nimcaan Cusmaan.
5: maanta waniyo waxay wax u dhaceen meel walbeeta waxaa waaye dadkii qalalaasaa waday oo xenofoobiyada waday adhooban. Hadda meel waxaan joogaa locationa wiilal Soomaaliya rabnaa inaan dukaan gudihiisa ka dhex badbaadino oo ka dhex soo saarno. Dhibaatadaasaa jirto. Wiil kaloo hadda dhaawacana waa noola soo sheegay oo isbitaal jiray madowga dhagax la dhicay.
2: Wiilasha marka aad badbaadinaysaan ee hadda kusii socotaan sidee wax u gaadheen?
5: Waa hortaaganahay wiilasha madowgii South Africanka ahaayaa dhinac walbeedta ka taagan oo waxay rabaan gudaha inay u jabshaan ee wiilasha wax gaarsiiyaan dukaanka u jabshaan. Ciidana hadda aan caawinayo horjooga.
2: Iyaguna waxay ku jiraan miya dukaanka gudihiisa?
5: Ayagana dukaanka gudihiisa ku jiraan.
2: Marka iyaga wax gaara oo loo bartilmaameedsanayo miyaa jira oo dadka kale ee bannaanka taaganaanay la qabin?
5: وجيران وفورن عيب يوم حواهاي وهوش أي ودين وعدد كفورن كهنا جبحان وهاي إن إلى قوم زمن ديزي هذا نيو مال بوقا كجيرنا وعواي إلى رجعنا هبت بعشو عن كده دالينا بقول كيف بقول حول ما بتبادي كرنا هنا ويلش النفط والسوق بتبادي
2: إن ما ترى ضد كلا أمريكا وحجارين ما دام ما أنت أنا أقول هاي صدق كبشة أي تهاي أو حلقي لقب تي أجانب تني وطن كسيك بحان
5: هنا ولا لو ودوين كفردن لسكمر دافي كرو dan yara badan oo la soo wacaysa jirta oo gurmadii caawinaadna way diibsaneysa laakiin waxa ay sameeyeen waxay taatay yaro iyo dhagaxaan wadooyinka ku gubeen marka waa jirta saameen badan waa jirta laakiin hadda dhibaatooyinka taagan ilaa iyo caawa looga karaa wixii qasaaraha iyo wixii dib ugu dhacay
2: dadku marka Soomaalida xaaladoodu waa sidee hadda banaanka dad taagan miyaa jira mise intooda badan guriyaha ku xareysan yihiin
5: intooda badan guriyaha ku xareysan yihiin oo caawa qof soo bixi karta maanta ma lahan annagu nafteena soo biin meenayo dadkii eelka ay dukaamada nooga jira ma aanay inta kale to waxa waa dad maanta wadada mari kara ma laan qof walba gurigiisa ku xareysan tahay
2: qorshihiinu markaa muxuu yahay hadii aad tihiin dadkii Soomaalida ahay wadanka Koonfur Afrika ku noola inaad si joogtaan miya qorsheynaysaan mise wax jira waxyaabo kale oo aad ka wada hadlaysaan oo ay ku jirteen aad wadanka ka bixi kartaan
5: walaalow taas waxa go'aamisa xaaladahan galno hadda xaalad intaas ka sii daraada galno wadanka lama sii joogi karo oo waxa waaye dawladda South Africa dad qoxootiyaanaay taladeena iyo bartashkeena dawladda South Africa u taala haday dawladda South Africa na difaaci weesana wadankaan hadde waxa waaye imilka hore qoxootiya ku aheen UN ka iyo madakala isku dhiiba laakiin hadda aad aan kula hadlaayo dhagax ee tukaanka ku bilaabeen oo tukaanka jibis ku bilaabeen askartiina hadda ka sii tagayaan tukaanka oo shacabkii aad u tira badan
2: marka ma jiraan cid shacabkaas u gurmanaysa marka laga reebo idinka oo idinkuna shacab kale ah hay'adaha amniga iyo booliska iyo Soomaashi ma joogan
5: ma jiraan waxa ka dadka caawiya waa way waa community iyo safaaradooda dadka caawiya oo dawladda South Africa ka codsaday in muwaadiniintooda loo badbaadsho annaga marka safaaradda albaabada u xiran oo caawaye Soomaalina community halka kumeeso caaway nin walba gudoomiye isku magacaabay marka dhibaatooyin jirta waxay tahay Soomaali cidna uma maqan cilna uma qodna marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaliya badbaado ka sugeena insha Allah
6: adbumaatay kaas waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Cabdullaahi oo kamid ah Soomaalida dalka Koonfur Afrika ku nool oo isagu ka warramayay bal xaaladda Soomaalidu wajahayso xilli laga deernayo nabada guud ee dalkaas maadaama muddooyinka u dambeeyay kooxood dad ka soo horjeeda dad ka soo galootiga ay ku doodayeen in dadkaas ka baxaan dalkooda gaar ahaan kuwa sharci la'aanta haatana Soomaaliya markii ugu horeysay waxa wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ay baahaysay xogta ku saabsan in ciidamada ama aan idhaahdee nooca diyaaradeed ee Turkigu leeyahay ee loo yaqaan F-16 ay duqeyn ka geysatay meel ka mid ah Soomaaliya si gaar ah iyadoo la direysa kooxaha Al-Shabaab hadaba faahfaahinta xogtaas iyo bal khasaaraha ay geysatay iyo deegaamada ay ka dhacdayba waxaan weydiiyay wariyaha BBC ee magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan
7: Cabdiraxmaan saak aroortii hore ayaan maqlayay diyaaradaha dagaalka ee nooca loo yaqaan F-16 ka Turkigu leeyihiin mar ay ka kacayeen gegida diyaaradaha ee Aden Abdulle laakiin sidaas oo kale dhowr maalmood oo kala duwan tan iyo markii Soomaaliya la keenay iyagoo ka kacay garoonka waa la arkay laakiin waxa la soo wariyay in markii ugu horeysay ay duqeyn ka geysteen gobolka Shabeellaha Hoose ee Koonfurta Soomaaliya war goordhoweed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada Soomaaliya oo taageero ka helay ciidamada qalabka sida ee dalka Turkiga ay saaka weerar ku qaadeen tuulo la yiraahdo Guday oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose isla markaana ay si gaar ah uga qayb qaateen diyaaradaha dagaalka ee Turkiga ee la yiraahdo F-16 wasaaradda gaashaandhigga waxay sheegtay in halkaas lagu dilay tiro ka badan 30 ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab tiro kale oo aad u badan halkaas lagu dhaawacay wasaaradda gaashaandhigga waxay kaloo sheegtay in la burburiyay godad waaweyn oo ay ku keydisan jireen Shabaabku qarxiyada iyo gawaarida waxay sheegeen in markii duqeyntu ay dhacday la arkay qaraxyo xoog leh oo ka dhacaya godadkii la duqeyay taasoo cadeynaysa bay raahdeen in goobahaasi lagu keydin jiray walxaha qarxa Cabdiraxmaan Guday waxa ay ku taala gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan waxay ka tirsan tahay degmada Awdhiigle qiyaastii 18 km ayay u jirtaa Muqdishona waxaa lagu qiyaasaa in ay u jirto qiyaastii 105 km wasaaradda gaashaandhigga waxay sheegtay in dhaawac xoog leh uu halkaasii kasoo gaaray Shabaabka waana markii ugu horeysay diyaaradahan F-16 ka la sheego Cabdiraxmaan inay duqeyn ka geysteen gudaha Soomaaliya tan iyo markii la keenay Muqdisho
2: ibraahin sidaa sheegtay oo markii goorsay diyaaradahaas bal dhinaca turkiga inuu ognahay oo diyaaradahan iyo leh bal saameynta dagaalka ee turkiga ee al-shabaab soomaaliya kula jirto bal doorkiisa saameyntiisu waa noocee
7: inkastoo aad ka wareyso cabdiraxmaan oo in saldhig weyn ay ku leeyihiin magaalada muqdisho ee turkidu kaasoo ay ku talagaleen tababarka ciidamada soomaalida ayaa haddana tan iyo markii saldhiggaasi la furay waxay aad u tababari jireen ciidamada soomaaliya oo qaarkood xitaa loo qaadi jiray turkiga kadibna dalka lagu soo celin jiray marar dambe waxa ay soomaaliya ku tababareen diyaaradahan droniska ee caanka ay turkidu ku yihiin kuwaasoo la sheegay in ay ka qayb qaataan weerarada bartilmaameedka ah ee al-shabaab mar dambese waxaa lagu arkay ciidamadooda iyagoo qaar ka mid a ciidamadoodu ay dagaal kaga jiraan gobolka shabeellaha hoose inkastoo aan si rasmi ah aanay dowladdu u shaacin in ciidamada turkidu ay si toos ugu lug leeyihiin dagaalka dhinaca dhulka ka socda haddana waxaa la ogaa in diyaaradaha droniska ee turkidu ay leeyihiin iyo kuwa ay ku tababareen soomaaliduba inay dagaalada ka qaybgeli jireen sidoo kale qalab culus waxay ku taageeraan ciidamada soomaaliya gaar ahaan guutada la yiraahdo gorgor oo iyagu ay tababaraan oo ah guuto commandos oo si gaara u tababaran oo gobollo badan oo dalka ah dagaalo ka galay ilaa gobollada dhexe ilaa kuwa koonfurta marka laga soo tago intaas markii ugu horreysay weye marka hadda diyaaradahan dagaalka guuxooda ka dheereeya F-16 la yiraahdo ay duqeyn ka geystaan soomaaliya dad kala duwan oo ku sugan gobolka shabeellada hoosena waxay BBC-da u sheegeen inay arkeen askar turki ah oo gawaari gaashaaman wata oo la socda ciidamada soomaaliya goobaha furimaha ama goobaha ay dagaaladu ka dhacayaan sidaasoo kale dad goobjooga waxay BBC-da u sheegeen inay arkeen askarta turkida oo sidaasoo kale ku safaa ciidamada soomaaliya gobolka shabeellaha dhexe laakiin dhammaantood si rasmi a ugamaanay hadlin dowladda turkiga ama dowladda soomaaliya marka laga reebo maanta oo ay si rasmiya dowladda soomaaliya u sheegtay in ciidanka soomaaliya oo ay taageerayaan ciidamada qalabka sida ee turkidu in ay duqeen xagga cirka ah oo nooca diyaaradaha F-16 loo isticmaalay laga geystay gobolka shabeellaha hoose cabdiraxmaan
2: aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha BBC-da ee magaalada muqdisho ibraahin maxamed aadan oo ila socodsiinayay xogtaasi dhegeystayaal haatanna waa 5:03 hadahan oo kale waxaanu dib idin maqashaynaa wararka caalamka BBC-da oo uu mar kale diyaar inoo leeyahay axmed bader axmed
8: xogayaha guud ee gaashaanbuurta neto mark rutte ayaa soo dhaweeya qorshaha britain ee ku aadan in la kordhiyo difaaca iyadoo dalkaasi diiradda uu saarayo horumarinta dagaalka casriga ee ku salaysan diyaaradaha aan duuriyaha lahayn ee droniska waxa uu intaa ku daray in qorshahani uu xoojinayo awoodda dalalka gaashaanbuurta neto oo uu sheegay in xilligani loo baahan yahay in la kordhiyo ra-iisul wasaaraha xilka ka degaya ee britain keir starmer ayaa waxa uu sheegay in miisaaniyadda difaaca la kordhin doono $20 bilyan sannadkii si loo maalgeliyo casriyeynta ciidamada qorshahani waxaa ka mid a soo saarista tekhnolojiyadda diyaaradaha aan duuriyaha lahayn iyo hubka darandooriga u dhaca oo casri ah hubkan ee casriga ayaa door weyn ka qaatay dagaaladii u dambeeyey gaar ahaan dagaalka ukrain halkaasi oo si ballaaran loogu adeegsaday kristama ayaa waxaa la filayaa in xilka ra-iisul wasaaraha uu wareejiyo toddobadyada soo socda dibadbaxyaal ayaa isugu soo baxay waddooyinka qaar ka mid a magaalooyinka dalka koonfur afrika iyaga oo ka cabanaya dadka soo galootiga sida sharci darrada dalkaasi ku jooga kumanaan booliis ayaa la geeyay guud ahaan dalkaasi iyadoo laga cabsi qabo in rabshado lagula kaco ajaaniibta magaalada derban qaar ka mid a dibadbaxayaasha ku hubaysnaa baangado iyo ulo ayaa lagu arkayay xilli ay xiisadda sii kordhayso maanta ayay ku beegan tahay wakhtiga kama dambaysta ee aan rasmiga ahayn ee ay dejiyeen kooxaha ololaya in laga hortago dadka soo galootiga kuwaasi oo dalbanaya in dhammaan muhaajiriinta aan haysan dokumentiyada sharciga ah ay isaga baxaan dalkaasi dad badan oo muhaajiriina ayaa durbadiiba isaga baxay dalkaasi koonfur afrika dadkaasi oo intooda badan ay yihiin dad ka soo jeeda dalalka kale ee qaaradda afrika ra-iisul wasaaraha dalka spain pedro snacha ayaa waxa uu sheegay in ka badan 1 million oo muhaajiriin oona haysan dokumentiyo sharci ah ay codsadeen in la siiyo sharciyada joogitaanka dalkaasi ka hor wakhtiga kama dambaysta oo maanta ku beegan barnaamijkan ayay siinaya dhammaan dadka u qalmo ogolaanshiyaha deganaashiyo oo dib lagu cusboonaysiin karo haddii dowladda spain ay joogeen muddo 5 bilood ayaa dadkaasi la siin doonaa sharciyadaasi markii hore dowladda spain waxa ay qiyaastay in tirada soo codsan karta ay noqon karto 500 oo kun oo qof balse tiradaasi iminka waa ay laba jibaarmatay Pedro Sanchez ayaa sheegay in qorshahani dawladda uu ku duwan yahay tallaabooyinka adag ee dalalka Yurub ay ku xakameynaya socdaalka iyo waliba muhaajiriinta sida sharci darrada ku yimaada dalalkaasi. Waxa uu intaa ku daray in tirada badan ee codsiyada la helay ay muujinayso sida laga maarmaanka u tahay dadkaasi la aqoonsado xuquuqdooda iyo waajibaadkooda si waafaqsan sharciga. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Qatar ayaa sheegtay in ergada Mareykanka ee ku sugan dalkaasi aysan qorsheynayn inay si toosa ula kulmaan wadaxaajoodayaal ka socda Iiraan maalmaha soo socda. Wasaaraddu waxay sheegtay in ergada Mareykanka ay kulan la yeelan doonaan dhexdhexaadiyaasha iyo mas-uuliyiinta Qatar halkii ay wadahadallo foolka fool ay la yeelan lahaayeen kuwa dalka Iiraan.
2: aad u mahadsan yahay Axmed Badar oo nala socodsiiyay wararka caalamka BBC sida dhageystayaal haatanna. Lix qof ayaa lagu rasaasay waxna ku gaareen xarun hooyadii dhalaanka sida ay booliska jarmalku sheegeen. Ninka la tuunsan yahay inuu geystay rasaasayntan ayaa la sheegay in goobtaas ay ku jirtay inantiisa isla mar ahaantaana uu jiray maran u dhaxeeya xanaaneynta inantaas maadaama goobtu ahayd goobaha dhalaanka lagu xanaaneeyo. Cabdinaasir Cali ayaa faahfaahinta weerarka jarmalka dhacay inuu haya.
9: Lix qof oo isugu jiray afar haween ah iyo laba nin ayaa lagu dilay toogasho ka dhacday xarun daryeelka dhalinyarada ah oo ku taalla magaalada Stade ee waqooyiga Jarmalka una dhow Hamburg. Dhammaan dadka dhintay waxay ka tirsanaayeen shaqaalaha xarunta. Dad kale oo dhowr ah ayaa sidoo kale ku dhaawacmay weerarka. Mas-uuliyiintu waxay sheegeen in ilmo 3 jir ah iyo hooyadeedba ee xilliga weerarku ka dhacay goobta ay ku sugnaayeen xafiiska, balse aanay wax dhaawac ahi soo gaarin. Booliska ayaa xiray 3 qof oo uu ku jiro ninka looga shakisan yahay inuu rasaasta furay, waxayna sheegeen inaan hadda jirin khatar kale oo ku wajahan shacabka deegaanka. Wasiirka arrimaha gudaha ee gobolka ayaa warfadiyanka u sheegay in weerarku u muuqdo mid la xiriira arrimo qoys. Wuxuu ku tilmaamtay inuu ahaa fal rabshadeed oo naxariis darro leh, iyadoo sheegtay inuusan lahayn ujeedooyin siyaasadeed ama dhaqaale. Booliska ayaa sheegay in rasaasta markii ugu horreysay lasoo sheegay abaare 12:17 duhurnimo waqtiga maxalliga ah. Markii dambena waxay xaqiijiyeen in dilal ay ku dhinteen dad badan ay ka dhaceen xarun dareelka dhallinyarada oo ku taalla wadada Dankstreet, waxayna shacabka ka codsadeen inay ka fogaadaan goobta. Afarta haween ah iyo hal nin ayaa lagu dilay gudaha xarunta, halka qofkii lixaad uu dhaawici kasoo gaaray uu geeriyooday isbitaalka. Dhammaan dadka dhintay waxay ahaayeen dad waaweyn. Taliyaha booliska ayaa sheegtay in ninka looga shakisan yahay uu yahay muwaadin 48 jir ah oo asal ahaan Turkiya kasoo jeeda, balse ku dhashay Jarmalka kuna nool magaalada Hanover. Waxay sheegtay inuu isniintii ballan ku lahaa xarunta isagoo la kulmay qaar badan oo ka mid ah dadka la dilay si looga wada hadlo arrin la xiriirta mas-uuliyadda daryeelka gabadhiisa. Taliyuhu waxay sheegtay in booliisku hore uga diiwaangashanayeen dhacdhacwooyin la xiriira hanjabaado uu ninkani soo jeediyey, balse aan loo aqoonsan inuu yahay qof si gaar ah rabshado uga caanbaxay. Sidoo kale ma uusan haysan ruqsad uu ku qaato hub oo samaysan jirin sabab looga shakiyo. Booliisku waxay sheegeen in tuhmanuhu markii hore goobta kaga baxsaday gaari ee wada haweenay. Muqaal uu daabacay wargeyska Bild ayaa muujinaya boolis jidgooye ka sameeyey waddo u dhow goobta arrintu ka dhacday, iyagoo joojiyey gaari nooca Mercedes ah oo u muuqday inuu saarnaa ninka tuhmanaha ah, gaarigaasoo taayirkiisu rasaas ay dilaacisay. Ciidamo badan oo booliis iyo kooxaha gurmadka degdega ah ayaa la geeyey goobta. Afhayeen u hadlay magaalada ayaa sheegay in caruurtii ku sugnayd xarun xanaano iyo dugsi hoose oo u dhoweyd goobta weerarka ka dhacay ay waalidkood soo kaxaysteen hadda oo ay nabad qabaan. Magaalada Stade oo dhacdadani ka dhacday waxay qiyaastii 30 kilomitir dhanka galbeed kaga taalla Hamburg, waxaana ku nool ku dhawaad 50,000 oo qof.
2: Aad u mahadsan yahay Cabdinaasir Cali oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Haatanna aynu aadno dhanka iyo UK. Dalka UK muddooyinkii u dambeeyey wuxuu kordhinayay miisaaniyadiisa dhanka difaaca. Wadamada NATO ayaa waday baaq difaac oo ay rabaan inay miisaaniyadooda difaac ay ku xoojiyaan. Haddaba tallaabadan ayaa loo arkaa tallaabo ay UK rabto inay ciidamadeeda iyo waaxda difaaca ku xoojiyaan miisaaniyada badan loo qoondeynayo. Waaxdaas Badar ayaa istuudiyaha kula sugan oo inoo faahfaahinaya Axmedow.
8: Cabdiraxmaan, qorshahani maalgashiga ama kordhinta miisaaniyada difaaca oo muddo dheer dib u dhacayay ayaa maanta la daabacay kadib markii ra-iisul wasaaraha dalkaasi UK Keir Starmer uu ku dhawaaqay 15 billion oo dheeraad ah oo lagu maalgelin doono ciidamada qalabka sida ee dalkaasi Ingiriiska. Waxaa loo qoondeeyey 270 billion
10: oo difaac ah 4 sano ee soo socota waa 270 bilyan oo lagu maalgelin doono waxyaha military-ga 4 sano ee soo socota waxana jiri doona 63 bilyan oo lagu talagalay awoodda nuclear-ka ee dalkaasi iyo 8 bilyan oo lagu talagalay in diyaaradaha jiilka cusub in lagu soo saaro in ay markaas dawladda UK soo saarto in xogayaha difaaca ee dalkaasi Dan Jarvis ayaa baarlamaanka in u sheegay ama faahfaahinta qorshahani siiyay ra'iisul wasaaraha UK ayaa hore u sheegay in qarashaadka difaaca UK uu gaari doono 8 bilyan sanadkii marka la gaaro 2029 ka marka sanadkii waxa loo qoondeynayaa 8 bilyan oo ah lacagta ingiriiska ah ama poundka loo yaqaan in marka la gaaro sanadka 2029 ka isagoo inta ku daray in qaar kamida mashruucida wadooyinka iyo tamarta la joojin doono si loo maalgeliyo qorshahan marka macnaheedu waxay tahay in waxyaha kale sida tamarta iyo wadooyinka ay dakhligani ama lacagtani badan ay saameyn ku yeelan doonto oo dhanka gaashaandhiga la gelinayo in xogayaha difaaca ayaa sidoo kale u sheegay baarlamaanka in 1.5 bilyan oo dheerada la kordhiyo qarashaadka difaaca tan iyo markii uu xilka la wareegay dhowr toddobaad ka hor waxa uu inta ku daray in tani ay ka dhigan tahay in qarashaadka difaaca uu si dhab ah u kordhay 172% intii u dhaxeysay 2023-kii 2024-kii ilaa iyo 2029-kii inta markaas laga gaarayo sidoo kale waxa uu sheegay in tani ay tahay kororkii ugu weynaa ee qarashaadka gaashaandhiga loo arko in lagu guda jiro xilli muhiim ah isla markaana baarlamaanka arintaas uu ku baraarugsanaado waxa uu inta sidoo kale ku daray in go'aanka adag uu ahaa mid adag balse uu ahaa mid lama huraan ah oo la qaatay maalgelintani balse shuruucda maaliyadda ee dawladda la ilaaliyo sida uu hadalka u dhigay sidoo kalena kharashaadka ama kharash maalmeedka loo adeegsanayo arintani ay tahay mid si wanaagsan isugu dubaridan dambilow
2: Ahmed oo kolka bal mudooyinkii u dambeeyay NATO waxay waday korinta miisaaniyadeeda difaaca wadamada u dhana waxa lagu baaqayay difaacooda iyo dhanka kordhiyaan bal heerkii filashadu ahayd ee wadamada NATO ama isbaheysiga NATO ku jiray balnay difaacooda gaarsiiyaan ay tahay lacagta UK ku baaqdimays gaadhan
10: UK marka la eego waxay si weyn uga dhaxmuqataa xulafadeeda dalalka gaashaanburta NATO marka dhanka military ahaan iyo dhaqaale ahaan loo eego sida ku cad qiyaastii NATO ee 2025-kii dhammaan dalalka xubnaha ka ah isbaheysiga gaashaanburta NATO ayaa waxay tahay in ay gaaraan iyo lagu talagalay in 200% dakhligooda wax soo saarka ama GDP-ga wax loo yaqaan in ay ku bixiyaan difaaca marka macnaheedu waxay tahay in 200% wax soo saarkooda ay u qoondeeyaan gaashaandhiga sanadkii hore UK waxay ku bixisay 2.3 wax soo saarka gudaha taas oo u dhiganta wadanka 14aad 32 dal ee uu ka kooban yahay ama ka kooban tahay gaashaanburta NATO marka la eego lacagaha tooska ah Mareykanka ayaa wali ah Cabdiraxmaan kan ugu badan ee kharashaadka difaaca bixiya isagoo sanadkii hore ku bixiyay ku dhawaad 980 bilyan oo dollarka Mareykanka ah taasii oo ka dhigan 160% guud ahaan qarashaadka ku baxa dalalka gaashaanburta NATO dalalka NATO ayaa hadda ku heshiyay in ay gaarsiiyaan miisaaniyadooda 3.5 wax soo saarkooda gudaha marka loo eego difaac arintaas lagu bixiyo sanadku markay tahay 2035
2: Adumaa Sheikh Ahmed Badr ayuu warbixintaas nagala socodsii inala socodsiin ee wareegista halka nagala socotaan waa BBC Afrikada Bari aadna dad ku sugan tahayna waa 5:54 oo ay laadahay wax ka yar 17 sekan Hatana Soomaaliya ayaa la soo urinayay la saxaytay heshiiska caalamiga ah badda kuwaas oo gaaray 15 muhiimna waa hawlaha badaha iyo dekedaha qodobada lagu heshiiyay waxa ka mid ah in Soomaaliya laga caawiyo maraakiibta baddeeda ku dega sidii loo bixin lahaa hantida ka dhalata wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo heshiiskaas saxaytay ayaa sheegay in sidoo kale ay sameeyeen macad lagu toobari doono badmaaxiinta Usmaan Cabdi Xasan ayaa wasiirka weydiiyay bal saameynta heshiiskan iyo si guud siyaasadda Koonfur Galbeed oo muddooyinka ugu dambeeyay wasiirkaasi ku lug lahaa
11: horta wadanku markuu bad leeyahay shuruuc caalami ah ayaa saameysa waxna asaga u gaara waxna caalamku la wadaagaa waxa ka mid ah waxa ugu muhiimsan amniga badda oo xaqiiqdii daatooyinka laga aruuriyo oo ama maraakiibta badda ku jirta noqoto xogoodii oo kuwa satellite ka lagu qaadaha noqoto waxyaabahaas anaga awood uma aanan lahayn inaan helno ee xogahaas ee laakiin hadii marka aan ku biirno heshiisadani waxaan helayna xogaha ee systemyadaas loogu shaqeeyo waxa kamida ee anaga ee ma lahayn kamid ma ahayn qaybteeda waxbarashada oo maaragta loogu talagalay in ay culumta badda maaragta lagu barto heshiiskaasi wuxuu asagana fududeynaya maahdan hadda sameeyney oo mar dhaw aanu sameeyney maaragta wasaaradu maahadkaas duruusta lagu dhigi doono waxa noqon doonta duruus international oo shahaadooyin international lagu bixiyo laguna aqoonsado qofka badmaaxaha dokumentidiisi waxa kamida waxa degdegta loo arki karo hadii in case badani maaragta ay markab ku dego oo nan tabar u haynin heshiisa jiro asagana oo dawladuhu adduunka ay ku heshiyeen cidii tabar u haynin in laga kaalmeeyo in laga bixiyo maadaama ay wado gaadiidka badaha adduunka dhan maraayaan ay tahay hadaan kamid aheyn marka badaad cid kaaga saareyso ma jirto waxyaabo badan oo aad u tiro badan oo qoseeyo maxaal dhijir gobnimada ayaa ku jiro maxaal dhijir sameynayo marka 15 dokumenti oo aan niri waayo kuwa ugu xulsan ee konton iyo dhowr dokumenti ayay aymo laga diiwaan geliya 15 kan waa 15 kii saddexdii dawladdii dhexe ay diiwaan gelisay marka 15 kan lagu daro 18 ayay noqonayaan
12: wasiir dekadaha Soomaaliya midda ugu weyn waa Muqdisho taasna adiga xogaal u tahay laakiin dekada kale wadanka leeyahay marka nidaam aad ku mideysan oo kula socotaan iyagana iyo sida howlaha ka socda waxa noo sheegi kartaa taas
11: horta haddeer anaga saddex shay ayaan xoog saarnay intaan wasaaradda nimid koow shuruucda annaga sharciyeeni markii ugu dambeeyay 89kii ayaa loo number 5 ugu dambeeyay la sameeyay sharcigaas 89kii la sameeyay kadib update badan u baahna iyo waxyaabo badan dawladda aan ahayn dawladdi dhexe waxaan u guurnay dawlad federaal marka update u baahna shaqo weyn ayaa ka socoto gabagab oo maraya waxa kale oo iyadana aan maaragta iyadana gabagabno ah sharciga wakaaladda dekedaha Soomaaliyeed oo aan finalize gareynay oo wiiga soo socda insha Allah aan geyn doono golaha wasiirada asaga marka wuxuu sameynaya in qaab federaal ah oo loogu maamulo dekedaha maaragta uu hirgeliyo qaabkaasi marka tii hore dawladda dhexe waa ka duwan yahay maadaama federaal u guurnay marka in shuruucda caalamiga ah aan hagaajino shuruucda dalka gudhiisa aan hagaajino waxyaabaha aan hagaajinay waxa kamida oo aan maareeyay xeer nidaamiyal u sameeyney diiwaan gelinta maxaal dii jiray gaadiidka badda oo asagana u baahna in dib loo hagaajiyo waa sameeyney waxaan dib u hagaajinay buuga badmaaxa Soomaaliyeed asagana xeer nidaamiyo u sameeyney yaani saddex xeer nidaamiyo ayaan ilaahay hadda aan golaha wasiirada marsiineysa u nimid
12: ganacsato waxa jirta oo aan qarkood maqalnay oo ka cabanaya canshuur badan oo dhowr magac kale leh oo dekedda Muqdisho kale markay alaab kale soo degaan dhahay waxa sana lagu sameeyaa canshuurtii aanu ugu badan arrimahaasi seed ula tacaalaysan waad maadaama ganacsadadu hadii canshuur la saaro ayagana shacabka ku sii kordhinaya
11: horta dawladdi waxay ku nooshahay canshuur ama qof dekedduuga laga qaado ama qof dukaan gadanaya laga qaado ama qof shaacabaya laga qaado horta dawladnimada waxay ku taagan tahay in canshuur la bixiyo marka canshuurtii hore oo loo qaadi jiray walow wasaaradda maaliyaddu ayaa u sharaxday in badan loo qaadi jiray si oo haamusha ama ii sheeg adiga oo guud loo qaadi jiray ayaa bir item in loo qaado la bilaabay marka sheeshay in canshuurta looga qaado marka la bilaabay dadka marka shakhsiyan ganinka ganacsada way saameynaysa marka taasa xogo waa dhaweeyd wax yar ka cawdeen laakiin ganacsatada in hadda aad ay u mahadsan yihiin canshuurta si fiican bay u bixiyaan wayna ku kalsoon yihiin serviceka dekedda ay bixiso dekeddana xaqiiqdii waxyaabo badan oo wanaagsan ayaan ka qabanay oo ay ugu horeeyso inaan jidadkeed hagaajinay inaan barxadeed hagaajinay inaan haddeer xafiisyadii oo dekeddu ku shaqeyn lahayd hay'ad walba ay ku shaqeyn lahayd dhismaheed gabagabno yahay
12: waa tahay wasiir markaan ka soo tagnay shaqada dekedaha waxaad ka mid ahayd siyaasiyiintii sida weyn ugu lugto lahaa doorashadii ka dhacday Koonfur Galbeed isbeddel uu dhacay oo madaxdi waa la bedelay laakiin shacabka إلا هذا ولي وحي تاجيهن أنجا ما ذا حد لهم بأثبت الشيء نلاشي إنه واسدي مركا محا إذنك أو ما ذا حد يكون فرق البيت إثبت الكاس عدود دورتين محا صدتك عدود ربطان هذين إهلان
11: horta dawladnimada Soomaaliya waa waasada xubnaha jirka oo kale dhamaanteeda way iskaabaysa anaga dawladda Soomaaliyeed xukuumad hadda jirta waxay go'aansatay in dalkan qof iyo xad laga sameeyo maamulkaas oo kamid aha maamulkii maamuladii waan maamun vote naga la shaqeynay diiwaan gelinteeda nala aqbalay shuruucdeeda naga la shaqeeyay dastuurkii nala ansixiyay wixii oo dhan naga la mid aha mar dambe ayaa wax ka khaldameen oo go'aansadeen inay ay tiimki markaas joogay ay istoseen inay dawladda ka hor yimaadaan horta taas aa sababtay iyo kacdoon gudaha ka dhacay marka markii maamulka meesha ka baxay hadda waxa iska taqaanaaya xaaladda transition la galay madaxweynaha ama aan ilaahdo hoggaamiye aadan madow ayaa hadheer madaxweynihii hoggaankii loo doortay aadan haddu markaa xukuumadii dhisaaya marka weli lama gaarin waqti service dhameystiran ee maamulkii meesha loo doortay uu bixiyo
12: waxa sheegtay gudoomiye aadan madow maanta inuu yahay madaxweynaha ee Koonfur Galbeed marka jagadiisu waa banaantahay ma laga yaabaa inaad adiga isu sharaxdo dhankaas aad
11: rag iyo damac de waa wehele damacas waa igu jira waa jira markaas
2: kaasi waxa uu ahaa wasiirka dakadaha ee Soomaaliya waa Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo magac dheer jaamac oo heshiisii la galay shirkada loo yaqaano IMO wuxuu warramay wariye Cusmaan Cabdi Xasan dhankalna siyaasadda Koonfur Galbeed iyo ayuu ka warramay xaaladahaas iyo bulsho guud saameyntiisa iyo isaga dabcan doonisiisa dhanka kale uu dhageystayaal waxaad nagala socotaan BBC Afrikada bari haatan aad ku sugan tahay waa 5:22 daqiiqo ay dhaaftay qadar 30:04 sekana
13: bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida sida ay u dhacayaan halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin
14: bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo wareysiyo warbixino iyo macluumaad aqoon kororsi ah
13: hadaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka
14: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo
13: bbcsomali.com markasta iyo meel kasta
2: adba ligistaal BBC baan lagala socotaan bal haatan ciyaarihii baynu eegayna koobka adduunka ayaa ka socda saddexda dal ee ku yaal dhanka iyo Laatiinka iyo Koonfurta Ameerika waa dalalka loo yaqaan Mareykanka Kanada iyo Mexico 48 dal oo muddooyinkii u dambeeyay halkaas ku sugnay ayaa moodaa inay si kala rarayaan oo ay kooxihii marba gudbayay ay isku soo hadhayaan haatan 32 kooxood ayaa soo gudbay 32kiina xalay ayay bilaabantay inay si kala saaraan iyadoo loo bixi doono 16 dal ay isugu soo hadhi doono wareega loo yaqaan 16ka knockout-ka durba wadamo badan oo Marooka ka mid tahay sidoo kale Brazil ka mid tahay Paraguay ayaa iska hadriyay ciyaarahaas oo dabcan sheekooyinkooda lahaa hadaba bal ciyaaraha iyo xogihii u dambeeyay ku xeeran waxa warbixin gaar ah ka diyaariyay Faarax Lamaane andugisan
4: wararka ciyaaraha gabi ahaantood waxaan ku soo qaadi doonaa koobka kubadda cagta adduunka ee ka socda Canada, Mexico iyo Mareykanka madaxa hay'adda Mareykanka u qaabilsan amniga gudaha Marco Mullen ayaa waxa uu sheegay in uu aad u faraxsanaa oo uu koobka ciyaar sameeyay markii uu maqlay akhbaarta in Iran laga reebay koobka adduunka Iran ayaa waxa markaasi ay seegtay in ay u soo baxdo heerka 16 kooxood iyadoo laga diiday gool ay dhaliyeen ciyaarta waqtigii ugu dambeeyay tababaraha Iran Amir Galenoy ayaa waxa uu sheegay in kooxdiisa ay noqotay koox dhibaato un lala beegsanayo iyadoo markaasi wadankiisa xafiiltan uu kala dhexeeyay wadamada Israa'iil iyo Mareykanka xaruntoodii tababarka ayaa waxaa laga wareejiyay Arizona iyadoo loo wareejiyay Tijuana oo ku taala Mexico in yar ka hor intii aanay bilaaban ciyaaraha adduunka waxaana ay wajahayaan leeyahay xayiraado dhinaca safarka ah intii tartanka uu socday ay ka qayb galayeen dhinaca kalena xalay ciyaaro waaweyn ayaa dhacay oo xiiso leh kooxo waaweynna tartanka ayaa laga reebay netherlands ayaa ka mid ah kooxaha tartanka ka haray oo iyada iyo morocco ciyaartii dhex martay ay ku dhammaatay hal iyo hal kadibna ay rigoorayaal isla aadeen saacadihii hore ee saaka ciyaar dhex martay labada dhinac Cody Gakpo ayaa waxaa loo diiday gool uu aad ula qeyrooday oo markaasi ay kaga guuleysan lahaayeen Morocco haddii goolkaasi uu noqon lahaa mid la ogolaado waxaana Netherlands ay ka timid gadaal oo markaasi ay iska soo gudday goolka lagu lahaa iyada oo markaasi ay labada kooxood rigoorayaal isla aadeen ciyaar ka dhacday Monterrey oo ka tirsan waddanka Mexico iminka 23 ayaa waxaa rigoorayaal ah ku badiyay xulka qaranka ee waddanka Morocco sida ayaanay waxa ay ku aadeen wareega 16ka kooxood Morocco ayaa inta badan ciyaarta markaasi hoggaaminaysay ka hor intii Gakpo aan goolka laga diidin Gakpona waxa weeye weli waxa uu la tiiraanyoonayay xaaskiisa oo markaasi ay ilmo ka dilmeen sabtadii Issa Diop ayaa ciyaarta waqtiga dheeraadka ee lagu daray gool madaxa ugu dhaliyay xulka qaranka ee waddanka Morocco dhinaca kalena Brazil xalay qiilqiil ayay gashay Japan ayay la ciyaareysay ciyaartoodii caadiga ahayd daqiiqadihii dheeraadka ee lagu daray daqiiqadii 59aad ayaa Gabriel Martinelli wuxuu u dhaliyay goolkii guusha sidaana waxa weeye waxa Brazil ay kula ciyaari doontaa Norway ama Ivory Coast hadba kii soo baxa dhinaca kale kooxaha waaweyn ee xalay la quusiyey waxaa ka mid ah Jarmalka ciyaartii ay la yeesheen Paraguay xalay hal iyo hal ayay ku dhammaatay waxaana la isla aaday rigoorayaal rigoorayaashi ayaa Jarmalka looga badiyey oo markaasi 3-4 ayay ku dhammaatay caawa waxaa jiri doona ciyaaro kale oo ah ciyaaraha gruubka 2-3 ama kala reebta oo kooxdii laga badiyo ay sidaa ku hari doonto Ivory Coast ayaa waxa ay la ciyaari doontaa Norway ciyaar ka dhici doonta Dallas iyada oo kowda marka ay tahay caawa Afrikada barina France ay la ciyaari doonto Sweden ciyaar ka dhici doonta New Jersey arooryada hore ee beri subax 5 marka ay tahay saacadda Afrikada barina waxay saleeli doona Mexico iyo Ecuador oo ku wada ciyaari doona garoonka Mexico City Stadium wararka ciyaarahana intaha noo joogeen
2: ciyaaraha caawa loo toogayo si gaar ah kulanka dhex mari doona Norway iyo Ivory Coastna waynu toogayn doonaa dhanka kale aynu si gaar ah u eegno Klopp taageerayaasha Jarmalku markale ayay filayaan dalkoodii kubadda cagta adduunka saameynta ku lahaan jiray haatana xaaladu ku adkaadeen muddooyinkii u dambeeyay oo dhowrkii koobay u dambeeyay Jarmalku ay xilli horeba ka hadafayeen intaan balse la gaarin sidaa darteed taageerayaal badan oo Jarmal ah ayaa durba filashadooda kor saaran tahay ma ku dhiran doonaan xiriirka ciyaaraha ee Jarmalku inay ciyaarayaan tababaraha haatan horkacay Jarmalka ee Julius Nagelsmann isla mar ahaantaana ay keenaan tababarihii Liverpool ee Jarmalka ah waa Jurgen Klopp oo aan ka kubadda cagta isaguna dabcan oo ay filayaan inuu dib u soo nooleeyo rajadii Jarmalku koobka adduunka ka lahaan jiray iyo saameyntii dalka Jarmalku ku lahaa kolka ay timaado kubadda caalamiga indhas weyn ku saaf mareen ayda cadeen galabnimoon imaan Cismaan soo saaray anigu Cabdiraxmaan Cali Dambiil ahayna idin la socodsiinayay dhageystayaal tan iyo kulanta dambeynta aad ku maqli doontaan idaacadeena tan xiga oo tusmaxnimo u soo horreyso waxaad nagala socon kartaan bogaan ku leen internetka BBC Soomaaliya baraha bulshada tan iyo kulanta dambe aanu isku duuban dhamaantayo waxaan idin kaga tageynaa sidaa iyo nabadiino.